0: זרועה מבקש רחם על בניך, מתפלל תפילה קטנה, קבל פניה.
1: שנה טובה, שנה טובה.
2: צוות כל חיים מיוזיק מאחל המאזינים ולכל בית ישראל גמר חדימה טובה.
3: שנה טובה.

0: בסוף.
1: שנה טובה, שנה טובה.
2: צוות כל חיים מיוזיק מאחל המאזינים ולכל בית ישראל גמר חדימה טובה.
3: שנה טובה.

0: אמונתך.
1: בוקר טוב, כאן נפתחים שידורי קול חי מיוזיק, ערוץ המוזיקה שלכם, ב-102.5 FM. לשידורי קול חי תוכלו להזין בתדרים 93 ו-92.8 FM.

0: רק מיוזיק, בעריכת אלי מימונסי.
1: מנגנים לכם את היום, כל חי מיוזיק.
0: ערב יום הכיפורים, בכל חי מיוזיק. גמר חתימה טובה.

מלא הזרי לי ופונה בתחינה שירה נפלאה אני שומע וליבי כה נמשך אחרי המנגינה אני חש שאני משתגע נשמה יהודית היא עונה יש לך בחיים חס

0: את אמונתי העובדת.
1: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
2: זמני יום הכיפורים, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:02, בבני ברק והמרכז בשעה 6:17, בצפון הנגב בשעה 6:22, ובחיפה בשעה 6:10. צאת הצום בירושלים בשעה 7:14, בבני ברק בשעה 7:16, בצפון הנגב ובחיפה בשעה 7:15. צאת הצום לנוהגים לפי שיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 7:53, בבני ברק והמרכז בשעה 7:50, בחיפה בשעה 7:51, ובצפון הנגב בשעה 7:52. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה, גמר חתימה טובה.
1: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע. השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.

0: שווה חיים.
1: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
2: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
3: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
4: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47, 054-27-888-47. הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
5: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
6: אמצו ילד בקרן ההסעות, עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
7: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? סנו ז'בל, המוצר הנמכר ביותר בישראל, אידיאלי לניקוי וחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל סוגי הלכלוך. סנו ז'בל, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים. מה הבעיה? קחו סנו ז'בל. ערב יום הכיפורים, גמר חתימה טובה מכל חיים יוזיק.

0: ההוראה ההלכתית. ההלכה היא שממון שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר. אם אדם חושש שיש לו חובות והוא לא יודע למי, ראוי לו לקיים את העצה של נקי כפיים. מעבירים את הסכום כפיקדון, והדיינים מקנים את זה לאותו אדם שהכסף שייך לו. כדי לא להיכנס ליום כיפור עם חובות וכתרוגים חס וחלילה, חייגו עכשיו 077-2299-334.
1: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
2: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלמלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה. נדירים, חייגו עכשיו.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
7: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
9: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
10: ערב יום הכיפורים, גמר חתימה טובה מכל חיים יוזיק.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני יום הכיפורים, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:02, בבני ברק והמרכז בשעה 6:17, בצפון הנגב בשעה 6:22, ובחיפה בשעה 6:10. צאת הצום בירושלים בשעה 7:14, בבני ברק בשעה 7:16, בצפון הנגב ובחיפה בשעה 7:15. צאת הצום לנוהגים לפי שיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 7:53, בבני ברק והמרכז בשעה 7:50, בחיפה בשעה 7:51, ובצפון הנגב בשעה 7:52. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה, גמר חתימה טובה.
0: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע.
2: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
3: שימו לב, עדיין ניתן להצטרף לשלושת עמודי התפילה העוצמתיים ביותר. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן שליטה. ישאו עליכם תפילה בוקעת רקיעים בזמנים המסוגלים ביותר לרחמים, ביום כיפור בשעת הנעילה ובהושענא רבה. לבני חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם ייכנס ויעלה במעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו ליד עזרה ושולמית.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47, 054-27-888-47. הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
7: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
0: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
9: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.

0: שלום שווה חיים.
1: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? סנו ז'בל, המוצר הנמכר ביותר בישראל. אידיאלי לניקוי וחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל סוגי הלכלוך. סנו ז'בל, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים. מה הבעיה? קחו סנו ז'בל. ערב יום הכיפורים. גמר חתימה טובה מכל חיים יוזיק.

0: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו, 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
1: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
2: ההוראה ההלכתית. ההלכה היא שממון שבן אדם לחברו אין יום הכיפורים מחפר. אם אדם חושש שיש לו חובות והוא לא יודע למי, ראוי לו לקיים את העצה של נקי כפיים. מעבירים את הסכום כפיקדון, והדיינים מקנים את זה לאותו אדם שהכסף שייך לו.
3: כדי לא להיכנס ליום כיפור עם חובות וכתרוגים חס וחלילה, חייגו עכשיו 077-2299-334.
4: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
5: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
6: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
7: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
8: ערב יום הכיפורים. גמר חתימה טובה מכל חיים יוזיק.

0: הכיפורים. גמר חתימה טובה. מכל חיים מוזיק.
1: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד. הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
2: זמני יום הכיפורים. הדלקת הנרות. בירושלים בשעה 6:02, בבני ברק והמרכז בשעה 6:17, בצפון הנגב בשעה 6:22, ובחיפה בשעה 6:10. צאת הצום. בירושלים בשעה 7:14, בבני ברק בשעה 7:16, בצפון הנגב ובחיפה בשעה 7:15. צאת הצום לנוהגים לפי שיטת רבינו תם. בירושלים בשעה 7:53, בבני ברק והמרכז בשעה 7:50, בחיפה בשעה 7:51, ובצפון הנגב בשעה 7:52. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. גמר חתימה טובה.
1: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע.
3: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
4: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? באפריון, חנות הבוטיק באלעד, תמצאו תכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47, 054-27-888-47. אפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
5: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה עכשיו בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.

0: יום שווה חיים.
1: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
2: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמוויקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמוויקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
3: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706. ערב יום הכיפורים. גמר חתימה טובה. מכל חיים יוזיק.

0: תמשיכו ליהנות מהזמר הענק הזה.
1: איפה המחיאות כפיים שלכם להידל ורדיגר?
0: לילה טוב.

0: ההוראה ההלכתית. ההלכה היא שממון שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר. אם אדם חושש שיש לו חובות והוא לא יודע למי, ראוי לו לקיים את העצה של נקי כפיים. מעבירים את הסכום כפיקדון והדיינים מקנים את זה לאותו אדם שהכסף שייך לו. כדי לא להיכנס ליום כיפור עם חובות וכתרוגים חס וחלילה, חייגו עכשיו 077-2299-334.
1: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
2: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
3: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמוויקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמוויקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
4: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו, 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
1: ערב יום הכיפורים, גמר חתימה טובה מכל חיים יוזיק.

0: בזמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני יום הכיפורים, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:02, בבני ברק והמרכז בשעה 6:17, בצפון הנגב בשעה 6:22, ובחיפה בשעה 6:10. צאת הצום בירושלים בשעה 7:14, בבני ברק בשעה 7:16, בצפון הנגב ובחיפה בשעה 7:15. צאת הצום לנוהגים לפי שיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 7:53, בבני ברק והמרכז בשעה 7:50, בחיפה בשעה 7:51, ובצפון הנגב בשעה 7:52. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה, גמר חתימה טובה.
0: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע.
2: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
3: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה. הגאון הגדול, מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול, רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול, רבי אלמלך בידרמן, ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה, לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה נדירים. חייגו עכשיו
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47, 054-27-888-47. הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
0: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדצה עדה חרדית. 1-800-706-706.

0: אימוץ יתום שווה חיים.
1: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: החג הזה אתם לא צריכים להתאמץ. חדש מסאנו סושי, מפת ניילון בגליל באורך 50 מטרים, עבה במיוחד, מבריקה וקלה לפתיחה לחיתוך באורך הרצוי בהתאם למידות השולחן. סאנו סושי, מפת ניילון איכותית בגליל. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, מפת ניילון בגליל.
4: ערב יום הכיפורים, גמר חתימה טובה מכל חיים יוזיק.

0: מועיל אולי.
1: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
2: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדצה עדה חרדית. 1-800-706-706.

0: אימוץ יתום שווה חיים.
1: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
4: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
5: ההוראה ההלכתית.
6: ההלכה היא שממון שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר. אם אדם חושש שיש לו חובות והוא לא יודע למי, ראוי לו לקיים את העצה של נקי כפיים. מעבירים את הסכום כפיקדון והדיינים מקנים את זה לאותו אדם שהכסף שייך לו.
7: כדי לא להיכנס ליום כיפור עם חובות וכתרוגים חס וחלילה, חייגו עכשיו 077-2299-334.
8: הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית.
9: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
10: ערב יום הכיפורים. גמר חתימה טובה, מכל חיים יוזריק.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני יום הכיפורים, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:02, בבני ברק והמרכז בשעה 6:17, בצפון הנגב בשעה 6:22, ובחיפה בשעה 6:10. צאת הצום בירושלים בשעה 7:14, בבני ברק בשעה 7:16, בצפון הנגב ובחיפה בשעה 7:15. צאת הצום לנוהגים לפי שיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 7:53, בבני ברק והמרכז בשעה 7:50, בחיפה בשעה 7:51, ובצפון הנגב בשעה 7:52. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה, גמר חתימה טובה.
0: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע.
2: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.

0: שווה חיים.
1: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
2: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
3: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
4: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו, 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.

0: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
1: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו, 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
2: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמוויקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמוויקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
3: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
4: ההוראה ההלכתית. ההלכה היא שממון שבן אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר. אם אדם חושש שיש לו חובות והוא לא יודע למי, ראוי לו לקיים את העצה של נקי כפיים. מעבירים את הסכום כפיקדון והדיינים מקנים את זה לאותו אדם שהכסף שייך לו.
5: כדי לא להיכנס ליום כיפור עם חובות וכתרוגים חס וחלילה, חייגו עכשיו 077-2299-334.
6: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.

0: בזמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני יום הכיפורים, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:02, בבני ברק והמרכז בשעה 6:17, בצפון הנגב בשעה 6:22, ובחיפה בשעה 6:10. צאת הצום בירושלים בשעה 7:14, בבני ברק בשעה 7:16, בצפון הנגב ובחיפה בשעה 7:15. צאת הצום לנוהגים לפי שיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 7:53, בבני ברק והמרכז בשעה 7:50, בחיפה בשעה 7:51, ובצפון הנגב בשעה 7:52. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה, גמר חתימה טובה.
0: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע. השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
2: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? באפריון, חנות הבוטיק באלעד, תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47. אפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
3: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
4: שימו לב, עדיין ניתן להצטרף לשלושת עמודי התפילה העוצמתיים ביותר. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן שליטה. ישאו עליכם תפילה בוקעת רקיעים בזמנים המסוגלים ביותר לרחמים, ביום כיפור בשעת הנעילה ובראשה הנה רבה. לבני חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם ייכנס ויעלה במעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו ליד עזרה ושולמית.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: חברת סנו מאחלת למאזיני כל חי ולכל בית ישראל שתיכתבו לחיים טובים, ושתהיה לכם שנה טובה, נקייה ומרעננת כל השנה. חג שמח מחברת סנו.
0: ערב יום הכיפורים, גמר חתימה טובה, מכל חיים יוזיק.

0: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדת צעדה החרדית. 1-800-706-706.
1: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
2: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמוויקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמוויקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
3: ההוראה ההלכתית.
4: ההלכה היא שממון שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר. אם אדם חושש שיש לו חובות והוא לא יודע למי, ראוי לו לקיים את העצה של נקי כפיים. מעבירים את הסכום כפיקדון, והדיינים מקנים את זה לאותו אדם שהכסף שייך לו.
3: כדי לא להיכנס ליום כיפור עם חובות וכתרוגים חס וחלילה, חייגו עכשיו. 077-2299-334.
0: ערב יום הכיפורים. גמר חתימה טובה. מכל חיים יוזיק.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני יום הכיפורים, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:02, בבני ברק והמרכז בשעה 6:17, בצפון הנגב בשעה 6:22, ובחיפה בשעה 6:10. צאת הצום בירושלים בשעה 7:14, בבני ברק בשעה 7:16, בצפון הנגב ובחיפה בשעה 7:15. צאת הצום לנוהגים לפי שיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 7:53, בבני ברק והמרכז בשעה 7:50, בחיפה בשעה 7:51, ובצפון הנגב בשעה 7:52. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה, גמר חתימה טובה.
0: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע. ערב יום הכיפורים, גמר חתימה טובה, מכל חיים יוזיק.

0: בזמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני יום הכיפורים, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:02, בבני ברק והמרכז בשעה 6:17, בצפון הנגב בשעה 6:22, ובחיפה בשעה 6:10. צאת הצום בירושלים בשעה 7:14, בבני ברק בשעה 7:16, בצפון הנגב ובחיפה בשעה 7:15. צאת הצום לנוהגים לפי שיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 7:53, בבני ברק והמרכז בשעה 7:50, בחיפה בשעה 7:51, ובצפון הנגב בשעה 7:52. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה, גמר חתימה טובה.
0: ערב יום הכיפורים, גמר חתימה טובה, מכל חיים יוזיק.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני יום הכיפורים, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:02, בבני ברק והמרכז בשעה 6:17, בצפון הנגב בשעה 6:22, ובחיפה בשעה 6:10. צאת הצום בירושלים בשעה 7:14, בבני ברק בשעה 7:16, בצפון הנגב ובחיפה בשעה 7:15. צאת הצום לנוהגים לפי שיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 7:53, בבני ברק והמרכז בשעה 7:50, בחיפה בשעה 7:51, ובצפון הנגב בשעה 7:52. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה, גמר חתימה טובה.
2: גמר חתימה טובה, מכל חיים מיוזיק.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני יום הכיפורים, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:02, בבני ברק והמרכז בשעה 6:17, בצפון הנגב בשעה 6:22, ובחיפה בשעה 6:10. צאת הצום בירושלים בשעה 7:14, בבני ברק בשעה 7:16, בצפון הנגב ובחיפה בשעה 7:15. צאת הצום לנוהגים לפי שיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 7:53, בבני ברק והמרכז בשעה 7:50, בחיפה בשעה 7:51, ובצפון הנגב בשעה 7:52. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה, גמר חתימה טובה.
0: גמר חתימה טובה, מכל חיים מיוזיק.

0: בזמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני יום הכיפורים, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:02, בבני ברק והמרכז בשעה 6:17, בצפון הנגב בשעה 6:22, ובחיפה בשעה 6:10. צאת הצום בירושלים בשעה 7:14, בבני ברק בשעה 7:16, בצפון הנגב ובחיפה בשעה 7:15. צאת הצום לנוהגים לפי שיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 7:53, בבני ברק והמרכז בשעה 7:50, בחיפה בשעה 7:51, ובצפון הנגב בשעה 7:52. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה, גמר חתימה טובה.
2: גמר חתימה טובה, מכל חיים מיוזיק.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני יום הכיפורים, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:02, בבני ברק והמרכז בשעה 6:17, בצפון הנגב בשעה 6:22, ובחיפה בשעה 6:10. צאת הצום בירושלים בשעה 7:14, בבני ברק בשעה 7:16, בצפון הנגב ובחיפה בשעה 7:15. צאת הצום לנוהגים לפי שיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 7:53, בבני ברק והמרכז בשעה 7:50, בחיפה בשעה 7:51, ובצפון הנגב בשעה 7:52. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה, גמר חתימה טובה.
0: גמר חתימה טובה, מכל חיים מיוזיק.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני יום הכיפורים, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:02, בבני ברק והמרכז בשעה 6:17, בצפון הנגב בשעה 6:22, ובחיפה בשעה 6:10. צאת הצום בירושלים בשעה 7:14, בבני ברק בשעה 7:16, בצפון הנגב ובחיפה בשעה 7:15. צאת הצום לנוהגים לפי שיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 7:53, בבני ברק והמרכז בשעה 7:50, בחיפה בשעה 7:51, ובצפון הנגב בשעה 7:52. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה, גמר חתימה טובה.
2: גמר חתימה טובה, מכל חיים מיוזיק.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני יום הכיפורים, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:02, בבני ברק והמרכז בשעה 6:17, בצפון הנגב בשעה 6:22, ובחיפה בשעה 6:10. צאת הצום בירושלים בשעה 7:14, בבני ברק בשעה 7:16, בצפון הנגב ובחיפה בשעה 7:15. צאת הצום לנוהגים לפי שיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 7:53, בבני ברק והמרכז בשעה 7:50, בחיפה בשעה 7:51, ובצפון הנגב בשעה 7:52. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה, גמר חתימה טובה.

פיקוד העורף יפעיל ביום הכיפורים את תדרי כל חי וכל חי מיוזיק במתכונת הגל השקט. בזמן אמת יפרצו לשידור התראות מצילות חיים ואזעקות פיקוד העורף. גמר חתימה טובה.